0: آج نا وہ ابراہیم بیٹانی سارا
1: سننے کا نارا صدیق ہمارا
0: پٹانک روڈ کی صفات ٹول پروڈکٹس میں لے گی اختیاری گلاب او کنا ابراہیم گل سرا بیٹری اینڈ سولر سسٹم ٹانک روڈ یہ سارا صفات ٹول پروڈکٹس میں لے گی دادی ماں تو واٹس ایپ میسج کر دے خا تاسو ہم سر سر میسج کے او بالکل میسج نو خورا روان دی السلام علیکم زنیرا فرام کارکا شو نائس تھا او فرسٹ ٹائم تاسو پروگرام اور ہم دیر زیاد خوان کئی او کہ خٹک کو یوسف زیم ممن کا فردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا خواہ چیز جناب نعیم اللہ عمر ضیا مست پرو وجہ مست براڈ کاسٹر او کہ نجی مستی پکار دکھو نہ لحد نہ سیوان خا زما پروگراموں نے اسلامی کی ڈیر زیاد تیزی فاسٹ مستی بولے جناب جی جوان پکار دے مست اور زلوزوان پکار دے مست اور جناب دے وقت کی اریبا پروگرام اور یہ بیٹا آباد کی دا لنک پر ذریعہ باندھے پروگرام اور ڈیرا من نہ السلام علیکم بھائی محمد محسن دا ٹانگ نا آواز صفات و صفات کاسمیٹکس سے معلوم شیمپو ڈیر زبردست خدا کا
1: ہے
0: 0317-09-60-75 0317-09-60-75 ٹیکسٹ میسج ہم کے لیے اور دین علاوہ واٹس ایپ میسج ہم کے لیے پارا ناسم اور پروگرام ہم کوم دین علاوہ

میں سے جو نم شامل ہو ماں اس بابا صفائی خواہ باز بالکل شکے اور دل تما تبٹ بالکل صحیح روان دے خیر جناب اس خبر نے ٹک بشی پیج ریفریش کے بالکل بٹک شیخ ہاں پروگرام تھا صفات کاسمیٹکس پر

0: صفات چې صبرم تاسو سره پروډکټس ملويږي بس خلکو ته ور رسوي چې خلک یوز کی زمونږ اوردون کی استعمال کی او فائدې واخلي اس آی ایف ڈبل اے ٹی صفات
1: جس راستے سے تو آئے شیطان وہاں نہ جائے کیا شان کے رب کرتا ہے
0: انشاءاللہ کہ جوندو
1: پسند ہے
0: یا بس بات او سرا 11 نا 12 بجے پر ملاقات کی گی قربان خوشحال ہو سے آباد سے ماں ہم پخپل دعاگانوں کی یاد ساتے مت دعاگانے کبھی خواب دعاگانوں کی تاثر اور صفات کا اسپرٹکس استعمال کے پخوان دے پوشے اللہ پامان السلام علیکم

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

در نظم انتظار را تاونه کړي در نظم انتظار را تاونه کړي د کلونو میاشتو شمار را تاونه کړي ما وطن لغریبای نه درته پری خودو ما وطن لغریبای نه درته پری خودو خکول یار چې هزار را تاونه کړي السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم اینڈ السلام علیکم جی بالکل احساس خدمت کی حاضر شاید احساس اخبل رو احساس اخبل بچا احساس اخبل مسا یعنی کہ خان خٹک ہم ریڈیو میں نڈسیا شاریہ چار کرک اسٹوڈیو نے لائیو نیر تا سما کے گواز اور امید لرما چی امید لرما چی تاسو بٹول رہا تھا ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اور دخبل جن خپل زندگی نہ بخوندو نہ مزے اور دغه خپل شان موسم گرمی سوڑا ہر زبتا سو انجوائے کوے میک

زوی مروتو بیٹنو اچھر تتلی ہے بیخو مبتن لگی یوازی مبریش ہے ما مابا خیال تاسو تاسی روٹائی خوڑی لگنا بلکل تلی ہے

0: اردن کو خبر ترے بکی کی خواب
1: راشا دی دندے لیلا راڑا یا بپی ہو
0: حجی دا سو کال کا ولی شیپ 0336-9004-7064 بانے یعنی 0336 اور 9600764
1: اور
0: 0336-9600764

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: ਤੁਰਦੀ
1: ਏ ਸਸ਼ਵੇ
0: ਪਤਾਪ ਸਿੰਘ
1: ਟੋਲੋ ਖਵਾਗੋ ਦਰਨ ਮੇਨ ਅਲਮਲ ਕਰੋ ਪਮਾ ਗ੍ਰਾਨ ਹਮ ਜੁਰੇ ਮਸ਼ਰਾਨ ਕਾ ਸ਼ਰਾਨ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਨ ਕਾ ਕਾ ਗਾਨ ਅੰਟ ਗਾਨ ਬਾਜ ਗਾਨ ਖੋਰੀਆਂ ਤਰੋਰੀਆਂ ਖੋਰੀਆਂ ਤਰੋਰੀਆਂ ਖੋਰੀਆਂ ਤਰੋਰੀਆਂ خوشحال تیر کلا شپ خندا بن تیر کلا شی او بل سره پمینه محبت او وفا دعا و یارانو دوستانو سره تیر کلا شی او کی الله پما
0: وزیر پتا جوړ کړي د شیرونا
1: چې ګرانو کده دان مینول سیم د ستاسو دوست د ستاسو هوست د ستاسو خپل زوی رود مشرانو کشرانو د کشرانو مشر د ما ګانو خوریا او د خوریانو ما اما د ترونو ورار او د ورارو تر و د ځګانو بل بل او د بل بلانو خپل یارانو یارا او د زړونو قرار اے دے خٹکو خان دے مراتو شان بوزی رو گران لبنو سینو قربان ویٹنو جانان دے مسودو دے ارمان وی دوڑو دستا سو ارمان او دا ٹول افغان یانو نهم قربان دا ٹول او رے دن کو قدر دان ورطا ویلی کی گی سوپر گولڈن نیاب جان
0: کی صفتو نیاب سمرخ کلائی ارسو فکری صفتو
1: پتا اچھ گرانو کدر دانی منولا نیاب جان ستاسو سر مل گر تیا کئی ایم کی کاس منکس پاکتان پر گرام کی جیمنولا انشاللہ کدر رب رضا زندگی سے گانا وفا کولا نیٹ ہم رسر عمل گرتا کولا نو تاسو مونگا مل گرتا ٹک اوسنا در پانچ بجے رات چی منال کوشش کو چی پروگرام دستاسو خواخی دستاسو مائن مطابق پیش کو اوکو او آغا خبری پکی اوکو کو میں چی دستاسو مفاد و دستاسو فائدی دستاسو خکولا دستاسو شوش تا کولا آو دستاسو کشلی کولا خبر اخین آباد سمرا ہم دی زمان خواگ مشران یا مشرانی دی چی آغو دا پارا ہم لکسن اسو پکی منشین کش آغو پا خلو بند خندارا شی بزروی رات دوار رشی پاک رب لیزات طول رات آباد او آباد خوشحال و خوشحال رات لری امین او سم امین

0: Ce no, khabara de garmai va sara de Bornova no pade ki kal har wal kal ka soche kal malgar sahi hai. Assalamu alaikum. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Ji wa alaikum assalam ho re stade mashi pa khair ho le so ko de kim zona.
1: Awaz dar ji.
0: Ji ji bilkul ho re awaz dar si. Hello.
1: Hello.
0: Ji ji ho re. Sorry de to mobile ka masla do ho re awaz to la mustatlal khud muj awaz na datlal baaki mazrat ko لوکیشن دس چینج کا امید لڑ چی پروگرام صحیح خوان سر بھی اور بھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. سو کہو دے کم زونا خیر دا اور سو کہو دے کم زونا دا جی آواز ڈیڑھ گرج ورج کئی سچل دا گھنٹے بل چھ دل خوشی کا سچل دا جی آواز بالکل خراب تھا اور لرز دا ہینڈ فری دی او بسا دگا سے موبائل مند ہو جائے گا نہ نہ ہینڈ فری او بسا آواز کٹ کیجیے برور بیاٹ رہی ہو کا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی ملگریو یو شاید ضرور سرا کوئی چھ تو سے آواز دل تک صحیح چھ نرسی نو مجھے ہن پیجو تو سے کال خبر ہم مجھے پران شو خستا ہے لہذا کال کوشش کو چھ ہین فرائی کے دیر ماں کو اکثر ہین فرائی کے مسئلہ کے. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام. تا خبرو نو قربان شا تا رتلو پا انتظارو پا لبے ارار من پورا شاز دلکی نریزوانی
0: ہو ستڑا ماشے ستڑا ماشے ہر کلائی در تا پا مینہ باندے وائیو دل تراشی محبت سرا جنانا
2: دل خو چلور بجے دے.
0: جی جی قربان
2: مارا پائیں بجے خو بطو شاید تا ملاو کیا ویرا بطو تا ملاو کیا دیر روان بائی تیخن
0: پلا دھیرہ مننا رزوان بائی پا خیر رو لے استرما شے ہر کلائی تی آئیو
2: آس خدا سے تا خوش دن ایو بل کس پر اولانو ما اتلا زخو بے لگ جا چیر جب بجے کی راجی ما اتلا تک خبر ہے.
0: اچھا دھیرہ مننا دا دی توسی مینہ دی توسی حلوس دی توسی محبت تا چمور پو دے گرمائی کے ہاں تو سی تدالتا زونہ رسولی چی دی مجھ منوال بو یا پو حجرے کی نوسی یا بو کور کی نوسی دی مجھ پروگرام انتظار بو کئی زون ورہ سوا غو سر محمق شا
2: بل اول تا دی ماشاءاللہ آغا مولیش پر سرم سور خوزے آغا وکڑے.
0: جی بالکل دا دی تو سی دی پر تو سی منی محبت تے برا
2: بس دے اپنا خوشحالی سب زور بھائی سے دیکھے گرمی سے دادا پورا بور بھی وہی ہوتا تھا دیکھے گرمی سے مشکار رہا جو کا نا
0: رضوان بھائی دادا ہوں سے پروگرام کے سر اچھے شامل ہوئے
2: یار پروگرام کے ہوس نور بس وہی ہو.
0: جی جی
2: ہمال شرکا تو سر ہوتا
0: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ. اچھا تھا دو سلوم کول گوڑے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رضوان بھائی ڈھیرا مننا ڈھیرا شکریہ دے کال قبولو دے مشترا شامل دلو او تو تا ہر کلے ہمیشہ ہمیشہ میرا ویلا دا یا یو بہو جا کال کے سونے سکالر سوک تو سبی الگوڑی. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جناب سو کو دے کم زنا
3: سبدر خان خٹک.
0: جناب سبدر خان خٹک کی دینا کا دے کلوٹنا. ہلو

0: دا ملګری څنګه تربات مال دا ډیر کی او بیا د څه درځي هم نه او څه څه درځي نه ګرمای کی به مړای ډیر نه
1: بالکل
0: زونو سره دا ډیر احتیاط دی کنه
1: بالکل دا څه دو
0: او بریت الله خان ته سپیشل سلام یا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ادب صفدر خان چغیر میں سفر خبر ہے کسو نیکسٹ کالر سوکھتا ہوں سبھی الگوڑی جی السلام علیکم
2: یا علیکم سلام صفدر صاحب سر کی چل رہا
1: ہے او سر ماشی پا خیر ہو گئے ہر کلائے تو ہفتہ بلا
2: خیر رہی جی خیر رہی
1: سر کی چل رہا ٹھیک ٹھاک
2: خدا پکتی با داؤد سر بلا کئی سو چی کسو دو ویلی اوٹل کے ہوئی چی کسو دو پا بازور کے ہوئی چی کسو دو بطلب دو چی دو رو
1: آفتاب لالا دے تو سے مل گر دے مشرو نو دو گانے دی مرا ہر جو دستوری ہونے چنکی رو
2: بشرو
1: جی جی اگو دو گانے دی اگو مینا محبت ہے نا
2: مہان اگا ہر تو پر اگرام اروی
1: ڈوڈاہلی
2: سرا دوسی دور کرا
1: بالکل بالکل آفتاب گرمائے ہونے والے گانا ویگا خود مجھے فروخ دس کڑا جی گرمائے دنے والے لوے
2: یار فروخ ڈیرا مزدور جوڑا ہوا ڈیر مزدور پر اگراب ہوا وہ بڑا وہ ڈیرا وہ پڑلا مطلب کہ وہ خدا پر شیر وہ کڈیر سوڑا کا تھا سب لوگ تلا
1: چلو چلو ٹھیک
2: چکسوا
1: شا جی پروگرام کے سر چھ سمے لبے
2: پروگرام کے ہوتا تو پروگرام کی اور بھی مرزا خارا گائے اور سب سلا جی اور بھی اور اوپا گائے اور بھی گئے دا مطلب دا پر گری تو اور بھی اور گلا بدی اور بھی اور سب جلی خا دی اور بھی اسبا دی اور جب سے کٹک پر دو کٹک
1: چلو اللہ دا دوی عزت کی اللہ دوی قدر کی بالکل بالکل
2: خدا پاک مطلب دوبرا بوڑھا گو دوبرا گوا ڈول اور دوبرا گو اور سب جانا بستر دے گا پوسترا کہی دے جی لی جا
1: چلو ڈیرا مننا آفتاب لالا چلو دو سلام کبل گوڑے
2: دو سالوں میں چاہے چانو بے بے اوکو سے دا برگری پر اگرام خور بھی دو غنڈو تا بے دو سالوں میں دی تو خدا پاک کا مطلب دا چاہے ہر سوک پدھوڑو در جہدو پدھوڑو در یوم دی بیزا تا نکی
1: آمین
2: اللہ پاک تا ایرہ ہم بمیلیر سرہو کی خدا پاک خدا باپ
1: دیر مننا دیر شکریہ دیکار کولو یو جہان وننا جی رقیب ہٹک مشرا میسج کر گلو مت باغو ان لوگوں کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور لوگ نظر آتے ہیں یعنی ماں ہلکو مخت منڈے ماں بھائی اگو بس منڈے ماں بھائی تو سے نہیں نور خلق بھی نہیں بالکل رقیب ہٹک بھائی بیا بل میسج کبھی رقیب ہٹک دا نیاز اسٹار کشمیری بنڈے نا جب محبت ناپ تول کر ملنے لگے اور عزت شرطوں کے ساتھ تو دی جائے شرطوں کے ساتھ دی جائے تو ایسا تعلق صدقے میں دینا چاہیے بالکل بالکل دا خود دا سے گاٹا خبر ہو کلا اور ڈیرا خوشا خبر دے وکلا دے مور خوڑ ملگار رکیب ہٹک دے مور سرا پروگرام کی ٹچ وہ ویل ہے اچھے داغا داغا شیرون دا خبر وے مجھے اور دلے نو ز ہرس فیس بک طرف تھا ہاں نمک کی وکال اخلو کال کے مشرا سوکھتے سب یہ روڑی جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سو کو دے کم زورا
3: فقیر آباد نا خٹکن اور بادشاہ
1: اٹکنار بادشاہ استلا واشی پا خیر اگلے ہر کلائے تے آئے ہو
3: ماننا ماننا سرانگی چال دا
1: ٹک ٹاک شخوئی جوڑی کنا
3: الحمدللہ خلا دا گئی دا
1: شکر الحمدللہ طبیعتونا میں زجونا گرمائی ہونے ویلا
3: شکر دا گرمی خلاشتا دا سے گرمائی موسم دا اس گرمی خو خام خاوی
1: خام خیز بوی او در تبایی چی پروگرام کے ساتھ چی شمیلا بے
3: گرمائی موسم دا زمین کے سوڑا بھی سوڑو موسم گرمائی موسم
1: بالکل در تو پروگرام کی جیسے ہمیں لگے سر
3: نشتا دوا سے خاص وہ لگے
1: چاہتا دو سلوم دو سلوم چاہتا لگے
3: دو سلوم چاہتا نہ لگا دو سلوم سمرا

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

بالکل اور دین پروگرام سے زمرہ دے مستمع نے زمرہ دے لسنر دے دیر کافی تا سرا پروگرام تا میسج زرا اگلی دی نہ زمرہ ہار اور دین کی دی میسج کال تولو شامل ہے جی اور سرا اور سرا کی نہیں کہنا کمنٹ کمنٹ یہ نن مس پروگرام پدرے سریا بنے دی یعنی پدرے طریقے سرا تسے دے مس پروگرام ردلائی سے اور پدرے طریقہ بنے پروگرام تا پارٹیسپیٹ کلا سے اول طریقہ کا کی من دے کنا اور اولے وال چھ دہا دی مس تو سے پہچان دی سونو تارک بھائی دیکھ لیے وزیر یعنی سیلینا تھا یہ کہنا کرتی سونو داغا چکی کہنا داغا سیلینا کرتی سونو آئی نور خدا سخار شام نچی اور بڑا خبر ادا کہنا فریکوینسی پر ذریعہ بنے ریڈیو روک لے فرسٹ ٹائم چاہتا ہاں دوسرے شاوی چہرا دے میرا دے کرک ریڈیو پر گمینا پسند آ رہی ہے اور دے کرک ریڈیو کیم پر گمینا دی اٹھاسی شرے چھا یعنی یعنی ڈبل آٹھ پوائنٹ فور اٹھاسی سارے چار چکم نکانا لش کسان تھے کلا اٹھاسی تھا وہ رسے دے بیا دو چھوٹا چکم نکانا یعنی دس اترائی بنے غلے غلے اسے اٹھاسی سارے چار ہو چھین کے چکلا اٹھاسی سارے چار موٹی ان کو دیمو پرگام راو بیل کر نیغ پانے خا اور دلشے وہ چکم جسے کمرا پر دردیا من کھر کر رنج دے اور دلشے پاس ہوتی اثرا وہ بلا خبر دا چکے وی کھانا چکم نکانا پرگام یعنی مجھ چکم نکانا مجھ سارا سرائی دائی ٹاچ موبائل آئی ٹچ موبائل چکم نے کہنا ٹچ موبائل میں سرادا ہے مش پروگرام چکم نے کہنا سٹریمنگ پر ذریعہ بنے اور بھی یوں نے لسنر یہ کہنا جس لنک پر ذریعہ پروگرام اور لنک پر ذریعہ بنے پروگرام والے اور دین کے ہر میدان تھا سے یہ تو سہا طریقہ ہو شاؤ نو لوڈ سے موبائل سے رائٹ میسج نا بلکہ گوگل گوگل گوگل گوگل یو سی براؤزر اوپیرا میں نے گوگل دیکھ رہا نور سم رہا دیکھیے ماں دے یہ سرچنگ کی ویب سائٹ دی اگے میں نے بالکل تو سے www.amanradio.com پر ذریعہ بنے دیمیش پروگرام اور دلشی دیکھ رہے ہو دے درے روڈیو در تروشی کرک روڈیو در سرہ ٹیون کے دیمیش پروگرام نیک پنے گا در تروشی نو پاسون تیا سرہ بر دلشی دے سرہ سرہ سرہ سرہ دیمیش پروگرام کا تو سرہ ٹاچ موبائل ہوئی ہو دے فیس بک اسے ملائے اور دے فیس بک آئیڈی موی لیا موبائل اخبال ہوئی در سرہ لیا کے اخبال نہیں دے بلچہ والوی روک لیا پوٹی کے ویک لی نو موبائل مروسا اکشو سو کے گنا اکشو داو کے گنا لوڈو سے سرچ بار تھا اور تو لکھے ریڈیو منا تھا سی سر چار کر رکھا دام ہو لکھل دیشے جکم نے گنا یعنی دیمیڈ وال پیج ادھر تاروشی آئی تو تھا سی سر چار پیج ادھر تاروشی تو دیمیڈ وال پروگرام نیک پنے گا نیک پنے گا اور دلشے وہ دا سے اور دین گی دا سے لسنر دا سے سمائن دیمیڈ پروگرام جکم نے گنا آگے نا لائی پروگرام نا لیا خوبی نا کی لیا ادھر بھی لیا پروگرام نوی اور دلائی اللہ دینے لو ہا لسن رہا سمے جو چھ مستور پروگرام اور اول گڑی تے تیر پروگرام چھ کنے کنا موج مستی پروگرام

اچھا زن میں پخواش کا کام تو چھوڑا زن میں پخواش کا گاتا دی دن نستن رو رے زخمون اچھا اچھا گاتا دی دن اچھا کام تو چھوڑا زن میں پخواش کا دادی دی دن نستن دادی دی دن نستن رو رے زخمون پہ گھنٹا ماں آئیم ہانی آفار

راست میسج اوکے اوکے اوکے منا شکریہ ڈھیر جو تمنا شکریہ دے میسج کول ڈھیر جو تمنا وچے سوی سوی سوی امنا بہار فرام وزیرستان سلمنا فاطمہ وزیرستان تھا سنبل وزیرستان تھا یمنا خان تھا وانشا خان تھا روشی خان تھا نیاب جن کھیلتا زرلال گل تھا اچھا وفاتا خان وفاتا دل ربا ہٹکتا وہ ترا خان تھا ملالا تھا وہ مریم جانی تھا نور انی تھا ہم نشنا تھا وہ مریار

0: Zabar basa, everything which it's me set up from Karaka, please share this diamond water, poetry for you. Acha, please share this poetry for you. Zawal aata hai, har cheez pe magar, gham ko musalsal uruj hasil hai. Okay, bhai, dear is it, mana shukriya. Avuchi, I'm Nashna Wazir from Dumail, dedicate for you. Dabel tananga zab de sahdai, balis karwade puma, zane valitina. Sido, dear is it, mana shukriya. Sadhu Fawa and Sankhana from Karaka. Hi, hello. Nice bro, how are you? I like your show. Special salam to Zimel Khate Krushikhan. Asmasim Nazi Bahar. Fatma Zirsane Shazadi Nur and Anita. Assalamu alaikum. Dear Jutamana Shukri, you colors have Bukhli Jesu Krishna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Walaikum salam.
0: Lala Sukhabar Kiri Kilsina.
1: After Bali, the Surani
0: Kadhi. Oh, the Banishona Gana Malagoli. Zaka to Sevar Chikshivi Akana.
1: I'm not sure if you're a good person.
0: Assalamu
1: alaikum. بالکل ڈیرا منا جی وہ لگا ایک دیر کو ٹاپک بول دیوا کی ساتھ تاو کو
0: دی اچھا مو پی گل خبر اور کہ تو ترا دغا دخپل بریر دغا درمنے کڑی دی کنا ای دبرر دے پیسے نہ پرکے ہاں
1: نا جی دامی جو یہ دوا رنکی وی ترے کا سنی بے میں سامیو تھرا پا کھا جی
0: ور ور ور ور
1: میں سامیو تھرا پا ہا بے میز دے پیسے پرے وے وے انہوں نے پرکڑی ہے بچے چکی نو پرکڑی ہے نو وہ زر زر موخو در در گرما گرما ہو کھڑا پیچھا گا مو سر اکی مان ڈیول پائیسے پرے ہوئے ایک ساگلا توقو تا پترا کی ایک بلا جی پسے تراب کڑے میر دیر سر کلا دا گڑی سارا پریا مولو امو بل جوڑی چاچا پائیسے پرے ہوئے کنے خو ویر کاولا نو چاچا پرے نوا پسے دا سے دا امیر پتلی جی سر بلدی دی نیمہ گھنٹا لاجے جم رستر کلا رہا
0: میں تو تو لو والے ہوا
2: I'm going to go to the hospital.
0: بچے زندگی تو جینا دے ہیں یہ منت خاطر کے میٹھی بھائی اس پاس گرمی مڑکلی اور تو سے سوڑا گانے پہ لکھاوے تو لسن تو السلام علیکم سلام ڈیر جو تھا بچے ایم حیات مکڑوال گوڈو پروگرام آر جے میٹھی سلام علیکم سلام ڈیر جو تھا منا شکریہ رہے میں سے کہو لے بچے میٹھی بھائی بچے میٹھی گول تاریخ سر جی کو اسپیشل سلام سانگ بہت خوبصورت ہے سلاؤ الدین فرام گرین بانو گول ڈیر جو تھا منا آگے ناد ناد بہار ڈیڈیکیٹ دا اجلا مرو تبھی مولا دے پل تبھی سنبھال کا زور پمینا کے لہرم یار بیک نہ مارا ڈیر جو تھا منا او وچ اگین دوڑا جل کے دل اچھا لیلا دے اچھا ستاں تا گورا سرگے تو رکھنے لگا لگے برچنا چل اچھا للے دلالے دے ستم تا گورا سرگے تو رکھی لگے بر جوڑے بنا وہاں زبردست وچے روشی خان تا ڈیڈیکیٹ بھی ڈھیر جو تا منا روشی خان تا بالکل ڈیڈیکیٹ لائی یو جہان منا شکریہ بالکل پروگرام سے میسج شامل ہو جاتا سمر ہم میسج رغلی کرتا شامل ہو یو ہنر نام پتی کی سائرو بہتر سرا اچھے اچھے دا گلو سرا شوق لری اچھا اچھے دا گلو سرا شوق لری وسودا دا گلو نو مینا ڈیرا پاس گو کھڑا اچھا ڈالے دا بھی ایم ایل ڈی

ډېر ډېر جدا اچھا کم دې زما زه دې دا غم اچھا اچھا نفر غم دې زما زه دې دا غم يم ورته دم اچھا اچھا زه اچھا زه هم دې زما زه دا غم يم ټول دی پما ګران دی او دا فاطمه وزیر سنې سره دا ډیره مینه کړم اچھا اچھا ډیر چې تمنا یو جهان ونا بهدا بهدا من شکریا دا میسی کلو یو جهان ونا شکریا تمنا اشنا وزیر فرام ڈومی میل ڈیڈیکیٹ فار یو اوس میں دمرا غرزولی دزرنا اوس میں اچھا اس میں زمکش قدم دربان اچھا اس کا زمکش وے قدم دربان ایک دم سائیڈ ڈیر سے تمنا شکریہ ہم نشنا وزیر فرنٹ میل سلام کیوٹر شان ترخان سادہ فخاڑک انوش مہوش سمیا اچھا سمیا این سما منت خاٹک مروا خاٹک گلشن خاٹک گلانے اچھا گلونی خاٹک او ہینا خان زونی خان او چوٹی عائشہ سائیڈ ڈیر جو تمنا شکریہ پر گراؤنڈ سے مس کر ہم نشنا وزیر ڈیر جو تمنا ہم نشنا وزیر تول میں سجنا ڈیر جو تارنا پت شوی وی اجالا تھا مروتا بھار تھا پھر اس طرح میں یاد دیکھی یو زنگ رو کا مردر پسے زبردست یو جہان میں بھار گئی کاجل تھا شو کے ویلکم دیر جتنا شکریہ یو جہان زندگی تو جنہیں منت کھٹ کے سلام ہے مٹھی بھائی زمانے سے دفاع تشل دھرنا اور گاؤں میں ڈیر نہیں تھا منہ نہ شکریہ منت کھٹ کیوں بانو پتی کر سائدو ڈیر سے تمنا دماغ خو رکھے نہ بو پتی کر سائدا سائدا نو دے ورنا دے یو میں سے نہ پتی کر سائدا سائدا سے ورنا دے سائدا یو میں سے چوال نہ پرش دے کیا کرتا پزون میں نے نہ پر سائدو گلے منے ارتا کی کیا کرتا نہ پرش دو نہ شراب دیر فرنڈ میل سلام تو ہن افانا گین زہرین کو افغان او ستارہ اجالا پیشنی فاطمہ درتنے نہ بہار فاطمہ ندان علیما خان وسنا وزیر ارہام وزیر امام سما اوکے ہم نشنا وزیر دیر جدا شکریہ بہدا بہدا من وچے جنان اچ جنان کا سکول کے نہ لائک تھے او پما ہو پخائس کے ہمیشہ فرسٹ ڈویژن ورنا

ایدو سلمان مزرور رئیس مولا گانا والا گنٹ لبل پروگرام سے تولا کہ آج السلام علیکم خری جانا ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے دیر سے تمنا ادے میٹ ماما جی رئیس ایدو دیر سے تمنا شکریہ وچ یوزل بیار روٹی سر رقیب خاٹک اینڈ سلمان مظلوم تھا اش کا شو اچھا سلمان مظلوم سلامین وعلیکم السلام ڈیر جو تمہارا شکریہ سلام میں قبل کر رہا سنگے تاسو طبیعت مخدے پروگرام سم مست مجیب زلمیم دا پشاور نا رنگ روڈ نا ڈیر جو تمہارا شکریہ یو جان وہ تو پروگرام دے بن گل نا سر اچھا بن گل نا دا جشن ساری تو سر شاہد ہو اچھا وجہ پروگرام دے لا جواب دے خوشحال سے زڑ گیا یعنی داس دو بیسی خوان ہو کا پروگرام خو

مجھے بیٹے آنسو تکلیف نہیں دیتی، تکلیف تو اس وقت ہوتی ہے جب آنسو کی آنکھ میں چھپا کر مسکرانا پڑتا ہے۔ دیر جو تمنا بچے اعتبار وہ واحد صرف ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتی ہیں۔ دیر جو تمنا شکریہ بچے بھائی، فیس بک سوچ کیا کرے، اچھا فیس بک میں نشو کی کہنا تیرے کو یہی بات پہنچا دے، تیرے بھائی کو میرا سلام دینا منائل گلہ تمبر سے۔ دیر جو تمنا شکریہ، السلام علیکم علی بھائی، پر کام دے پر کام میں خوش آمدید کہتا ہوں، میں تو رحمان فرام ڈکر نری نری ورغا بانڈارا ندی بھائی پروگرام ڈیر سلام دے پولیس نے، السلام علیکم ورکا وعلیکم السلام۔ ڈیر جو تمنا جزام ان لائن دے مکینک لینا سے نو، ڈیر جو تمنا دم شامل کڑی وی دم ٹول شامل کڑی سے جو، السلام علیکم ندی بھائی سنگ چال دے ضلع الدین بیٹھا نیم مست کھیل نہ زمال اثر نو ٹول برجو دے تمام او یوا ٹپا دا کر رش پدا سنگ منا شکریہ، السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو، سو نائس ہے اور بجے بہت زبردست ہے، 10x10 ماشاء اللہ فرام ڈومین۔ دیر جو تمہارا شکریہ اور دن کے عہدے سر سرا اجالا دل تمہارا میں سکری، دیر جو تمہارا شکریہ یو جہان اور دن کے ٹائم سر ختم شو عمر سائلنٹ وائل چار منٹ سر پروگرام سے سر کس میں پارٹیسپیٹ کر ٹول یو جہان من کی یو نڑے من کی ہمیشہ ہمیشہ جکم دیکھنا دے اور دن کے دیکھ لسنر سر جکم دیکھنا مستر کے چا دکڑی اللہ پاک تو سان کامیاب لڑا مجھے بھائی گانا پلے کا سمایا میں سن دیر جو تمہارا شکریہ سمایا دیر جو تمہارا اور جس طرح طرح بچے مجھے اچھے دا چلوڑ نشے سوکھ چے لوڑ نشے چے سو زنن ایسے

سلام تو دے علیمہ سلطان ندی بہار فاطمہ وزیرستان پائے کے کینات فاطمہ لنڈیوا اور روشی خان ترخان آن شخان نائلہ وزیر شہزاد میسو ہم نشنا اوستاد وفا لڑ لزیمہ لخانی وفا ایکرہ وزیر زرلال آنم وزیرستان حمیرہ سلطان جان امروت حور امروت سوشال جرمانی گلشن توڈی انگس ندی بہار اچھا ندی انڈرابی اچھا ملکہ ندی بہار ہوئی بچے سنبھل خاڑک ڈاکٹر زویا خان ملک الما سے اور کاجل اوئے ہوئے اوئے ہوئے یہ کہنا چدا گانا سکم نے کہنا روتاف لکھا گانا ٹھے مو سکم نے کہنا ختم نہیں سائیڈو بعد میں دیر سے دیر جو تمنا شکریہ بچے مدینن خو گرمی دو اوئے چ سام سام اس جو تا گرمی دو مننا شکریہ دیر جو تمنا بچے اگرا پرنگ میں